visoko sve više postoji divan sreće, ostavljeno dijete da u mene vlada. Odlazak sa scene i prije nego što paravan označi ovom paradoksu kraj. Nema pompe, aplauza.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1840. godine Britanski parlament donio je zakon o ujedinjenju Gornje Kanade sa pretežno engleskim stanovništvom i Donje sa pretežno francuskim stanovništvom u jednu političko-upravnu cjelinu sa zajedničkim parlamentom. Na današnji dan 1914. Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na prestolonasljednika Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevo, zahtijevajući da u istrazi učestvuju i austro-ugarski policajci. Srbija je odbila zahtjev, smatrajući da je to zadiranje u suverenitet države. Austro-Ugarska je 28. jula objavila rat Srbiji. 1916. umro je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. Na današnji dan 1942. godine njemačke trupe počele su nadiranje prema Stalingradu, gdje je vođena jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata. Završena je 2. februara 1943. godine njemačkim porazom. 1982. godine Međunarodna komisija za lov na kitove donijela je odluku o potpunoj zabrani komercijalnog lova na kitove. Zabrana je stupila na snagu 1985. Na današnji dan 1991. godine Komunistička partija SSR-a objavila je nacrt platforme kojom se prihvata privatna svojina, integracija ekonomije u svjetsko tržište i sloboda vjeroispovijesti. I 2003. godine u Mostaru je svečano otvoren most čija obnova trajala 7 godina. Stari most, koji je bio simbol tog grada, srušili su 9. novembra 1993. godine pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane.
3: Radio Goražde 101,5 MHz.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite Radio Uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goraždele.

A dok Dino Merlin publici poklanja novu pjesmu u oči koncerata na Koševu, još jedna zanimljiva muzička saradnja ovih dana privukla je veliku pažnju ljubitelja domaće muzike. Jedni od najpoznatijih regionalnih pjevača, Hari Matahari i Mirza Selimović, objavili su zajedničku pjesmu pod nazivom Janje. Riječ je o emotivnoj baladi koja je nastala iz dugogodišnjeg prijateljstva i međusobnog poštovanja dvojice umjetnika. Hari Varešanović istakao je da je Mirza jedan od najboljih vokala na regionalnoj sceni, te da je upravo zbog toga odlučio snimiti duet s njim. Mirza Selimović saradnju s Harijem opisao je kao ostvarenje životnog sna, naglasivši da mu je velika čast dijeliti mikrofon s umjetnikom uz čije pjesme odrastao.

razmjerama bitke kod Plevne se govorilo desetljećima. Opsada grada će potrajati punih 5 mjeseci i odnijeti živote 38.000 ruskih i rumunskih vojnika od 16. jula pa do 10. decembra te 1877. godine. Unutar tvrđave je bilo najviše ratnika Bošnjaka koje je Osman Paša poveo iz Sarajeva, Trebinja i manje drugih gradova. Konačno, Osman Paša kreće u kontraudar i to na čelu

0: bih rekao i dobro, mislim da analiziraju suparnika. Idemo jednim čvrstom gardom, znamo šta želimo tamo napraviti, moramo biti pametni, znamo da su tu dvije utakmice, tako da evo, uvod sam, zadovoljan sam s time šta smo prikazali, ali evo sad počinje ono šta svi najviše želimo, volimo, znači dokazivati se na tamo gdje je najbitnije.
1: Utakmice bosansko-hercegovačkih predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo kroz specijalnu emisiju u našem programu. Izdvajamo još i duele Vojvodina Ajax, Partizan Una Strassen, kao i Rijeka Derry City. Istorijski nastup na evropskoj sceni železničar iz Pančeva je započeo porazom kod kuće od favorizovane portugalske Prage.
2: ...55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1840. godine Britanski parlament donio je zakon o ujedinjenju Gornje Kanade sa pretežno engleskim stanovništvom i Donje sa pretežno francuskim stanovništvom u jednu političko-upravnu cjelinu sa zajedničkim parlamentom. Na današnji dan 1914. Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na prestolonasljednika Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevo, zahtijevajući da u istrazi učestvuju i austro-ugarski policajci. Srbija je odbila zahtjev, smatrajući da je to zadiranje u suverenitet države. Austro-Ugarska je 28. jula objavila rat Srbiji. 1916. umro je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. Na današnji dan 1942. godine njemačke trupe počele su nadiranje prema Stalingradu, gdje je vođena jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata. Završena je 2. februara 1943. godine njemačkim porazom. 1982. godine Međunarodna komisija za lov na kitove donijela je odluku o potpunoj zabrani komercijalnog lova na kitove. Zabrana je stupila

0: stupila na snagu 1985. Na današnji dan 1991. godine komunistička partija SSR-a objavila je nacrt platforme kojom se prihvata privatna svojina, integracija ekonomije u svjetsko tržište i sloboda vjeroispovijesti. I 2003. godine u Mostaru je svečano otvoren most čija obnova trajala 7 godina. Stari most koji je bio simbol tog grada srušili su 9. novembra 1993. godine pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane.
1: Radio Goražde 101,5 MHz.